0: 三井博士。
1: 大林所管は前隊長が最近多くの反逆者を逮捕していたと言っています。彼は俺にもしウイルス地下の人体を行えるならよりうまくいかないかってきた。
0: はい、
1: それだ。おい、お前何してる。
0: すいません、最近忙しすぎて疲れて眠しまった。
1: 早く片付けて、終わったら帰れ。
0: はい。
2: 我想反正是逃不掉，干脆就用我这条命替组织彻底捣毁那个研究所。